首もうかこしやんてどっせどっていでもさばらんとらさつかひんなすけなぼったきしてきょぴんならもっとでなかじんなきしてきょぴんならもっとでなかじんなきしてきょぴんならもっとでなかじんなきしてきょぴんならもっとでなかじんなAprobando sería el caos de la economía. Aumentarían los precios de las tortillas. No podríamos comer tortillas de patata ni nada de eso. Ni huevos fritos, ni perros por agua, ni huevos.